kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

kupio poklon, čak ni cvet. Nikad se nisam vratio kući jutrom pre pet. Nikad te pitao nisam šta želiš i šta osjećaš. Nikad ti nisam rekao, mislio sam da znaš.

0: šta želiš i šta osjećaš. Nikad ti nisam rekao, mislio sam da znaš. Da znaš.
1: Srcem za vas, 96,8 MHz, Skala Radio.
0: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

0: Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.
1: Idemo, dragi slušalci, u susret novom danu, idemo u susret novom druženju sa Talasa Skala Radije. Želimo vam dobro jutro, a želimo vam i dobar dan. Nadamo se da će biti i jutro dobro i da je krenulo u pozitivnom smjeru, a da će i danas dan biti ispunjen samo pozitivnom. Skala Radio je u službi vaše zadovoljstva, zato vam predlažemo da nas pratite i slušate u prvom redu redovno izdanje našeg jutarnjeg informativnog programa. Naravno, tu će biti i zastupljene redovne rubrike i sadržaji i sve to prožetom muzikom za svakoga ponešto. Hajde da se okrenemo od ljepšoj strani života. Slušajte naš program kako na našoj frekvenciji, tako i putem interneta. Dobrodošli.

0: na 055 490 666.
1: MB Term Lopare, pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
1: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.

uzimaš mi dara. Radio Majevice.

0: Radio Semberije. Radio Posavine.
1: Voli Brčko, voli Brčko.
0: Radio Podrinja.
2: Gledam Drinu, njene vode hladne.
0: Radio Mačve.
3: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
4: Hoćemo.
0: Radio Srema i Bačka.

0: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Hajde da poslušamo hit pjesmu za danas. Pastirica i Rade Petrović.

da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Eliten, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
3: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
4: Skala Radio, Ugljevik.

0: Želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: MB Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe, 065-84-33-33 i 066-123-222. Bilo kada i bilo gde, uvek sa vama Skala Radio.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.

0: Marketing Skala Radija.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
6: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
7: Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: da frekvencija bude ista.
1: Ostala si uvijek ista.
0: A da tuga bude mala.
2: Tugo za čangut.
0: Svira za vas radio Skala. Skala.
3: Svirajte noćas samo za nju.
4: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
5: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
6: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
7: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
8: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
9: Sunce sija, kiša pada, a vi... Dobrodošli na 96.8. Skala Radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.

0: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Ovo je Hit Dana Skala Radija. Sponzor Hita Dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
2: Hajde da poslušamo hit pjesmu za danas. Pastirica i Rade Petrović. Pastirica.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.

gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: marketing. MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštenski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
0: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
5: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

0: makar se okrenim.
1: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najljepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: I evo ga, treći dan, treći instrumental.
1: Tako je, i naravno Ševa.
0: Ševa.
1: Ševa, Ševa. Pusta nam Steva.
0: Imaš smisla za rimu, stvarno?
1: Pa naravno, pa ja pišem pesme.
0: Šta je bilo? Vrtlog, juče?
1: Kalašnjikov.
0: Kalašnjikov, vrtlog i Ševa, da.
1: Tako je, tako je.
0: Da završimo. Ivkovu slavu.
1: Što dobra torta ova rođendanska.
0: E, vidiš, još nisam probala.
1: E, probaćeš.
0: Kasnije ću nije uživo u program, baš
1: ne ide. Šta kaže Stevo? I Stevi je dobra isto, kaže. I Stevi je dobra isto.
0: Uzeo bi još.
1: Uzeo bi još, da, kasnije, kasnije.
0: Veliki pozdrav svim našim slušaocima.
1: I gledaocima.
0: I gledaocima, naravno.
1: Danas malo iz neke druge perspektive ovaj video prenos.
0: Malo se ne vidimo, ali dobro je. Dobro je.
1: Bitno je da se vide nagrade.
0: Brojevi.
1: To je bitno. A sve ostalo manje više. E sad, kad budemo izlačili, ja ću morati ustajati, ali neće mi biti teško. Malo fizkulture, naravno, neće biti teško.
0: Fizičke aktivnosti.
1: Fizičke aktivnosti, tako je. Elen, evo nas u trećem specijalnom rođendanskom programu, to jeste emisiji nagradnoj koju smo posvetili vama u zahvalnost što ste toliko godina uz nas.
0: Tako je. Mi slavimo naših 30.
1: Tako je, naših 30. Sa vama su Dijana,
0: Darko
1: i kolega Stevica.
0: Stevica.
1: Tako je. A sve ovo je pripremila naša draga koleginica
0: Jasmina
1: Stojanović. Da. Naravno, pozdravit ćemo i našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika.
0: Gospodina Petra Lukića.
1: Tako je. Inače, krivca pod navodnicima za sve ovo što se danas dešava. Dakle, osnivač, vlasnika Skala Radija, Radija iz Ugljevika. Imamo već neke ljude koji nas gledaju. Pozdrav, pozdrav svima, hvala vam. Delite ovaj live, šerujte, tapkajte, šta već možete, ja ne znam koje su mogućnosti na Facebooku, znam na TikToku. Na Facebooku bi trebalo da imate neko lajkovanje ili možda neka srca, nešto tako. Šta ti misliš, koleginice?
0: Ja pokušavam da se uključim.
1: Aha, dobro, dobro, samo pokušavaj. I danas, dakle, nagradna igra, 10 nagrada vrednih. Juče je otišla glavna nagrada ovog nagradnog programa na dan, naravno, kada je baš rođendan Skala Radija, to je bilo juče. I televizor je, dakle, podeljen i poklonjen juče našem slušaocu iz Donje Trnove. A volim njegov humor, volim njegov
0: Nisam
1: humor.
0: Nisam ga čula.
1: Televizor je podeljen.
0: Podeljen.
1: Podeljen. Šta ti nije jasno, koleginica? Pa izmakneš se tamo malo i bit će sve okej.
0: Okay. Ništa.
1: Ne valja ti telefon.
0: Nešto nije kako treba, ali dobro je.
1: Sve je kako
0: Odlično.
1: Treba.
0: Ne slažu mi se slike.
1: Ne slažu se slike. Uzmi malo torte, opaviti šećer možda, pa će
0: moguće,
1: biti bolje.
0: Moguće.
1: Biće bolje. Elem, da se mi vratimo našem programu, vreme je za treći dan, nagradni dan za sve vas koji nas slušate, koji nas pratite, nadamo se i volite, evo imamo tamo neka srca, pa ti čitaj koleginice poruke, ja više to ne mogu da sad radim.
0: Važi, važi, veliki pozdrav svima još jednom koji nas pratite putem 96,8 MHz. I svim Facebook gledaocima i ne znam šta je smiješno.
1: Širom sveta putem interneta na preko 100 radio aplikacija, radio portala i IPTV streaming servisa. Kolega se nadviruje da si on snimi.
0: Okrenut ćemo kameru, nije problem.
1: Nije to problem, kolega, nikakav. Samo reci ako želiš.
0: Kao i prethodna dva dana i danas imamo 10 nagrada.
1: Tako je, vrednih, zanimljivih.
0: I za svakog broja.
1: Tako je, krije
0: ako
1: se nagrada.
0: Ako ste nas pratili, krije se po jedna nagrada i naravno 10 uključenja, prvih 10 koji pozovu. Dobijaju nagrade.
1: Tako je, imat ćemo ovako 5, pa pauzicu, pa onda 5 i tako ćemo danas da radimo.
0: Nađemo naše sponzore.
1: Tako
0: da
1: je.
0: Da ih pomenemo.
1: Da se zahvalimo našim sponzorima, bez kojih ova nagradna igra ne bi mogla biti realizovana. Jako vredni pokloni su stigli od Bingo.
0: Vokel.
1: Benzinska pumpa SAS.
0: poslastičarnica Mozart,
1: BG Elektronik,
0: Vilana,
1: frizerski salon Teodora,
0: restoran Domana,
1: butik M Stil,
0: pekara braća Lazić,
1: kafe Mingos,
0: bazeni Ugljevik
1: i nakit Pandora.

0: što mi je bilo smiješno, ne znam šta.
1: Imamo uključenje, setit će se kad pojedeš malo torte. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Utišajte malo radio, ako morate, nije problem.
1: Morate nas utišati tamo gdje nas slušate.
2: Da.
1: Malo smo glasni. Ko je sa nama?
2: Vela Simikić iz Vivika.
1: Kako se zovete?
2: Vela Simikić.
1: Vela Simikić. Dobro, Velo, da. Dobro nam došli.
0: Kako ste, Velo?
2: Evo, dobro je, kako ste vi? Hvala
0: mi...
1: Odlično.
0: Slavljenički, slušate redovno Skalu?
2: Da, baš dugo, 30 godina ravno, sigurno, kako ste otvorili.
1: Super, znači sve smo bolji i bolji, jel tako?
2: Da.
1: Hvala vam puno na tome. Imate li neku muzičku želju?
2: Da, dva kofera od Jovana Peršića.
1: Odlična pesma, svaka čast.
0: A
1: sada ćete u nagradnoj igri učestvovati birajući 1 od 10 brojeva, od 1 do 10, i svaki broj krije neku nagradu. Pa da čujemo koji broj birate, vi ste prvi i imate pravo, dakle, da birate bilo koji od tih brojeva.
2: Pa to, recimo, broj 3.
1: Broj 3. Hoću li ja, koleginice? Evo, ja ću.
0: Jednom ti, jednom ja. Može.
1: Evo, trojka. Idemo sad sa trojkom tamo.

0: Evo je trojka. I pokazujemo ovdje na video prenosu da je to bila Ana. A koleginica će reći šta je to u pitanju.
1: Vi ste dobili voucher u vrijednosti od 100 maraka koji možete da iskoristite u vili Ana. Znači gdje je vila
2: emisije naših 30, vila Ana.
1: Molim?
3: Na Majerci gore.
1: Jeste, vila Ana, izuzetan restoran.
0: Jeste bili nekada?
3: Pa jesam. Navraćala sam, da.
0: Mnogo je lepo, mnogo je dobra usluga, hrana je vrhunska i sve je nekako na nivou, nekom svetskom, ogromno svetskom nivou, jel' tako?
3: Da, baš tako.
1: I vi ćete sad imati priliku da nekoga povedete na ručak ili večeru i piće, naravno sve u sklopu tog vouchera. Voucher se nalazi ovdje kod nas, možete već od danas da ga preuzmete
0: tako je.
1: I da ga iskoristite do...
0: Da vas pitamo, Velo, jel poznajete vi našeg kolegu Stevicu Perića?
3: Da.
0: Ili ga poznajete lično?
3: Pa da.
0: Ono kao da ste prijatelji neki u tom smislu.
3: Pa ne baš, ali onako...
0: A znate ga. Pa on se nudi da ga vodite na večeru, pa zato... Šalimo se.
1: I to je ono baš uporan.
0: Da, pružio dve ruke, kao u školi.
3: Da.
0: Vela Simikić, je li tako?
3: Jeste.
0: Eto, možete već kad god želite doći po voucher i želim vam da se lijepo ugostite u Vilijana. Jeste zadovoljni nagradom?
3: Da, svakako, naravno. Mnogo vam hvala i doći ću kod vas.
0: Hvala vam puno, Velo. Želim vam svako dobro.
1: Hvala na pozivu.
0: Slušamo vašu muzičku želju. Idemo dalje sa nagradnom igrom i emisijom rođendanskom specijalnom povodom 30 godina Skala radija.
1: Tako je.
2: Sponzor emisije naših 30, vila Ana.

0: Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.
1: I nastavljamo dalje sa našim rođendanskom emisijom, je li tako?
2: Ja nastavljam sa rođendanskom tortom.
1: Ti nisi ni prekidao, ako ćemo iskreno.
2: Dobro, može.
1: Imali smo sad posjetu.
2: Bio nam je kolega
1: Stevica. Stevica mahnuo je svim našim gledaocima, znači umro bi da nije. Znala sam da će Kata da uđe.
2: Bila je potražnja da se pojavi.
1: Jeste.
2: Bila je potražnja da se pojavi.
1: Sad će gledanost da nam skoči.
2: Naravno.
1: Srušit ćemo Facebook.
2: Stevo, ako slušiš Facebook, znači Zuckerberg će da te kazni.
1: Broj otvoren za vaše pozive. Imamo još 9 nagrada. Ili imamo nekoga? Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko nam se javlja, odakle?
3: Ovdje Borka Marinković iz Zgraje.
1: Kako ste, Borka?
3: Pa, super, hvala na pitanju.
1: Slušate Skalu?
3: Slušam dugo godine.
1: I imate neke zamjerke, pohvale, primjedbe?
3: Pa ništa, samo da vas pohvalim i da vam poželim sve najljepše u daljem radu, puno sreće.
2: Hvala vam puno, Borka. A koliko nas dugo slušate?
3: Pa dugo godina, dobro.
2: Imate li da izdvojite neku emisiju koju posebno volite? Ili koja je bila, ili koja je još uvijek aktuelna?
3: Sve slušam, sve emisije valim.
2: Dobro. Evo, koleginica će sad da preuzme u vezi sa nagradnom igrom.
1: Nagradna igra je u toku, to znate.
3: Da, znam.
1: Brojevi su od 1 do 10, s tim da je trojka iskorišćena. Znači, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ili 10?
3: Može 9.
2: 9.
1: Ajde, ti si bliži.
2: Naravno, kolega. Evo, ja ću se protegnuti.
1: Aj, moj lijepi.
2: Pitaj za Pandoru.
1: Da li imate slučajno nakit Pandora?
3: Nemam.
2: Da. Onda ćemo neki drugi broj.
1: Izuzeti ovaj broj.
2: Ostavit ćemo ga sa strane, ako je to Pandora. Ukoliko ne želite, ali nemate svrhu da imate ovaj privesak ako nemate njihovu ogrlicu ili narukvicu. Jedino ako imate nekog...
1: Da, privesak vam apsolutno onda ne znači ništa.
2: Samo da objasnimo da ne bi bili optuženi na loše neko razmišljanje. Neki drugi broj.
3: Može 7.
2: Odlično. Da li volite da idete na ugljevičke bazene da se kupate?
3: Pa volim.
2: Volite. E, onda ste dobili ovu sezonu, ovog leta ste dobili njihovu nagradu,
1: sezonsku propusnicu.
2: Dakle, što se tiče bazena za Ugljevik, ste mirni ove godine, samo da pokažem.
4: Sponzor emisije naših 30, bazeni Ugljevik.
3: Super.
2: Zadovoljni ste nagradom?
3: Pa je,
2: odlično, to mi je drago da čujem. Kako Borka samo prezime, ako može?
3: Marinković.
2: Dobro. Koja je muzička želja za Borku?
3: Halid Bešlić Ramanija.
1: Svaka časa za izbor.
2: Najskuplju ste.
1: Najskuplju.
2: Sad moramo na Stevicu da bacimo 100 eura. Eno ga pao sa stolice. Hvala vam puno, Borka. Veliki pozdrav i uživajte u svojoj muzičkoj želji.
1: E, dakle, što se tiče broj, koji je bio Pandora?
2: Devetke.
1: Broj 9, dakle, sad je Pandora otvorena. Svi koji žele, imaju Pandora nakit, ogrlicu ili narukvicu, mogu da pozove i samo da traže privezak i njihov je.
2: Samo da znate, nije otvorena Pandorina kutija, nego je samo Pandora otvorena.
1: Da. Ajde, puštaj Romaniju.
4: Sponzor emisije naših 30, bazeni Ugljevik.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Idemo dalje sa našom nagradnom specijalnom emisijom povodom 30 godina Skala radija. Danas je treći dan kako delimo vredne nagrade. Juče nam je bio rođendan, ustavke, dobro. Juče nam je bio rođendan, centralni događaj i centralna, da kažemo, glavna nagrada je podeljena.
1: Sada centralna izborna komisija. Šta moram da pratim mikrofon, jel?
0: Ne možeš, nego ti se spala ta sunđer, pa sam ti sam malo ovako pomogao da se bolje čuješ.
1: Imamo nekoga, jel?
0: Imamo. Izvoli, koleginice.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
2: Stana Zorić, Donje Trnove.
1: Kako ste, Stano?
2: Evo, dobro sam. Da vam najprej čestitam 30 godina.
1: Hvala puno.
2: Da ste mi živi i zdravi.
1: Hvala.
0: Hvala vam puno, Stano. Šta vam dođe Duško Zorić?
2: Muž.
0: Svaka čast, svaka čast. Pa ništa, onda moramo da vas zamolimo da neko drugi učestvuje u nagradnoj igri. Vama ćemo ispuniti muzičku želju, a vi ste već dobili TV, jel tako?
2: Da.
0: Pa da pustimo još nekog da dobije neku nagradu, jel to u redu?
2: Hvala vam puno.
0: Ništa, ajte li muzičku želju neku?
2: Pa može nešto od Krajišnika.
0: Od Krajišnika, super.
1: Može, može.
0: Ne ljutite se, jel tako, na nas?
2: Ne, Bože, sad
0: super. Da u zdravlju i veselju gledate taj televizor i da vam dugo, dugo
2: hvala
0: bude.
2: Hvala vam puno srca.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Veliki pozdrav.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Da, upravo tako, koleginica upravo kaže, torta je fantastična, kako kažu kolege, mi ćemo da dodamo, evo kolega i ja smo se dogovorili da je torta slatka, koliko je bilo slatko raditi svih ovih 30 godina, sad koliko je ko radio u Skala Radio.
2: Kolega se slaže, osmijeh je od uva.
1: Ali bukvalno, znači da nema ušiju, smeo bi se oko glave.
2: Da, bukvalno si smio oko glave.
1: Pa to ti kažem. Još jedan pozdrav za naše gledaoce koji nas prate preko Facebook stranice Skala Radio Ugljevik, a imamo i novo uključenje.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko nam se javlja?
3: Milan Marinković iz Ugljevike.
2: Milane, slušate Skalu redovno?
3: Naravno.
2: I imate nešto da nam kažete?
3: Sve je pohvalno.
1: Dobro, mi slavimo 30. rođendan, pa imate li tom prilikom nešto da nam kažete?
3: Ništa, da vam poželim sve najbolje.
1: E, hvala
3: da
1: puno. Hvala vam puno. Jeste li vi, ili neko iz vaše kuće možda već dobio neku nagradu od nas?
3: Nije.
1: Dobro. Ok. Što se tiče nagradne igre, da čujemo koji broj birate. Imate od 1 do 10, a nisu dostupni trojka, sedmica i devetka.
2: Pa lakše da si dobro, rekao koji je dostupni.
3: Može broj 2.
1: 2.
4: Dvojka. Da, USB. Skala Radio vam poklanja USB muzike po vašem izboru.
2: Ili CD, šta vam je lakše?
3: USB.
2: Odlično.
4: Trebate da dođete ovde kod nas, da se dogovorite s nama šta želite na USB-u, da dođete sa spiskom pesama. Nemojte samo da nam kažete da nasnimimo mi šta mi hoćemo. Trebalo bi, dakle, da vi birate te pesme koje želite da budu na tom USB-u. Dogovoreno.
3: Dogovor.
1: E, kako ste rekli, samo ime i prezime još jednom?
3: Milan Marinković, Uljevik.
1: Milan Marinković. Hvala vam puno, jeste zadovoljni nagradom?
3: Jesam.
2: A vi sad nama još recite muzičku želju koju ćemo sada čujemo za vas.
3: Pa može, odbaj malo kunđe, čuvaj mi se stinu.
1: Naravno da može, lepa pesma. Hvala vam puno, veliki pozdrav i uživajte u vašoj muzičkoj želji.

0: Tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.
1: Tako je, kad kažemo naših, mislimo i na vaših i na naših, tako da znate naših, da vas to nešto ne zbuni.
2: Naših i vaših.
1: I vaših, tako
2: da,
1: je.
2: Zajedničkih.
1: Tako je. Dakle, ne samo naših, nego naših.
2: Ko razumije, shvatit
1: će. Ba, naravno. Idemo, imamo još jedno uključenje, imamo još jednu nagradu pre pauze.
2: I možemo prije toga da još jednom pomenemo naše sponzore.
1: Naravno.
2: To su Bingo.
1: Vokjel.
2: Benzinske pumpe SAS.
1: Mozart, poslastičarnica.
2: BG Elektronik.
1: Vilana.
2: Frizerski salon Teodora.
1: Restoran Domana.
2: M-Stil Butik.
1: Braća Lazić Pekara.
2: Mingos Kafa.
1: Bazeni Ugljevik.
2: I Nakit Pandora.
1: Hvala puno našim dragim sponzorima koji su pripremili zaista vredne, zanimljive nagrade. A mi idemo sada na novo uključenje. Halo.
3: Molim.
1: Ko je sa nama?
3: Cvjeta.
1: Odakle ste, Cvjeto?
3: Iz Lopara.
1: Iz Lopara, odličan, yes. Cvjeto. Dobrodošli u emisiju rođendansku povodom našeg 30. rođendana. Koliko nas dugo vi slušate?
3: Pa jedno 30 godina.
1: Znači od početka ste sa nama?
3: Jeste.
1: Svaka čast. I šta imate da nam kažete? Jesmo dobri, možemo li biti bolji?
3: Možete, dobri ste, a može i biti bolji.
1: Odlično, šta treba da promenimo, šta da dodamo da bi bili još bolji?
3: Pa nemam pojma.
1: Da promijenimo voditelje. Ja.
2: Uvijek može bolje.
3: Uvijek može.
1: Dobro, Cvjeto. Ili Cvjeta beše?
2: Jest, ja glasam, yes, da promijenimo Stec.
1: Nećemo, Stec je nepromenljiv. On je nezamenljiv, apsolutno. Cvjeto, vi ste ostavili Stevicu svoju muzičku želju, jel tako?
3: Jest.
1: Meni ćete reći samo svoje prezime.
3: Manojlović.
1: Cvjeta Manojlović, odlično. Yes. Hvala vam što ste se uključili. Sada imate mogućnost da dobijete i nagradu od nas, odnosno od naših sponzora. Birajte jedan broj od...
2: 1, 4, 5, 6, 8 ili 10.
3: 1.
1: Idemo da vidimo šta je jedinica.
2: Opet nismo donijeli ono što smo trebali.
1: Evo ga.
2: A tu je.
1: Da. Dobili ste jednu jako, jako lepu nagradu i drago nam je što nas neko sluša 30 godina da je dobio naš zidni sat sa logom Skala Radija.
3: Hvala puno.
1: Jeste zadovoljni nagradom?
3: Pa jesam.
1: Odlično. Jel vas možda gledate na Facebooku trenutno?
3: Ne gledam.
1: Ne gledam. Pošto ćemo sad da pokažemo taj sat, ali evo pokazat ćemo za sve one koji... Jel imate Facebook uopšte profil?
3: Imam.
1: Posle dođite na... našu stranicu i otvorite ovaj video i vidjet ćete, evo pred sam kraj, pokazat ćemo taj sat da vidite kako izgleda.
3: Dobro.
1: Znači, Cvjeta, prezime?
3: Manojlović.
1: Hvala vam puno, po sat možete doći kad god želite.
3: Dobro,
1: kad god
3: hvala.
1: Želite, sat vas čeka. Veliki pozdrav,
2: veliki pozdrav,
1: svako Cvjeto, dobro.
2: Hvala na pozivu.
1: Samo sad da pokažem sat i drži pažnju.
2: Važi, dok kolega pokaže sat našim Facebook gledaocima, Cvjetina pjesma može da kreni.

0: Punih 30 godina, samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96,8 i preko interneta Vaša Skala.
1: Da, to je bilo to što se tiče prvog dela naše nagradne igre za ovaj dan, za, dakle, 14. maj. Međutim, imamo još 5 nagrada.
2: Tako je, tek smo na pola puta, 15 minuta ostalo do 18 časova. Znači, nekih 40 minuta traje naša nagradna igra, je li tako?
1: Tako je, otprilike. A sljedeće uključenje i video i novi krug za nagrade će biti za nekih 20-30 minuta. Do tada možete slati i na Viber vaše poruke, nama neke čestitke ili šta želite da nam kažete. Broj za Viber je 065-380-680, bez muzičke želje. Dakle, samo eto, možete pozdraviti nas ili koga god želite i da nešto, eto, kažete ako smo dobri, ako nismo, kako da budemo bolji, bilo kakve sugestije, pohvale, bilo šta. Dakle, 065-380-680, sve te vaše poruke na Viberu ćemo čitati u nastavku našeg programa do kraja današnjeg radnog dana za nas.
2: Primamo i pohvale i kritike. Tako, otvorni smo za sve, apsolutno.
1: Nemamo ni trunke sujete, čak volimo i kritike, jer to je način da nešto popravimo što možda mi ne vidimo da radimo loše.
2: Da, da. Ne vidimo mi sebe kao što nas vide drugi.
1: Tako, kako si to rekla, moram to zapisati negde da posle napravim Facebook status.
2: Proka smo već kod Facebooka na našoj stranici.
1: Tako je, Skala Radio Ugljevik na Facebook, to je fan stranica.
2: Da, možete da komentarišete, možete da nam postavljate pitanja.
1: Tako je.
2: Tamo ide i naš live.
1: Tako je, samo ne lično pitanje, molim vas nikako.
2: Baš će tebe neko nešto lično
1: pa,
2: da pita.
1: ja da se ogradim.
2: Čuli ste, bez ličnih pitanja.
1: Tako je.
2: Ništa, mi nastavljamo sa dobrom muzikom u dobrom ritmu. Čujemo se za nekih pola sata.
1: Slavljenički ritam, slavljenički, tako je kolega, idemo.
3: Hey! 30 godina naša priča traje, kroz pesmu i osmeh od jutra smo sa vama. Uz nas sve počinje i sve prestaje, širimo pozitivu naše.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: radnici opštine Ugljevik. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188 055 255 188. Zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889 066 388 889. Dr. Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka dr. Slađana Trivković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bijeković, ortoped, 28. maja. Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065 474 344 065 474 344.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: Tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
0: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
0: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
0: Stevanović. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
5: U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.
6: Steko montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najljepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: I evo nas nakon malo duže pauze.
1: Pa dobro.
0: Rekli smo pola sata.
1: Pa dobro, jest, bilo je malo duže, mi se izvinjamo, ali potrajalo je. Imali smo tu već neke dobitnike nagrada koji su dolazili po nagrade, pa dok smo se s njima sve to izdogovarali, u međuvremenu kolega Stevo je spremio i večeru, tako da...
0: Izvrsna piletina.
1: Tako
0: izvrsna.
1: Je, tako je, tako. I hleb, i suvo meso, i jaja koja nismo jeli.
0: Doduše živo. Dobro, nećemo. 055-77-556, mi nastavimo dalje sa vašim uključenjima. Kaže kolega da imamo nekoga na vezi.
1: Odlično, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Jelena Stojanović iz Bijeljine.
1: Iz Bijeljine? Pa zar vi u Bijeljini slušate Skala radio?
2: Slušamo.
1: Stvarno, pa koliko dugo nas slušate?
2: Jako dugo.
1: Jako
2: kad
1: dugo.
2: Kad god dođem kod babe.
1: Kad god dođete kod babe. Dobro, kako se baba zove?
2: Marija.
1: Marija, veliki pozdrav za baba Mariju. Ona sigurno voli da sluša izvornu muziku, je li tako?
2: Da, da.
0: Baba sluša, vjerni slušalac Skala radija.
1: Vjerni slušalac Skala radija. Bravo, bravo, svaka će. Hoćete babi onda pokloniti nagradu?
2: Neću.
1: Neću, dobro. A dobro, vi ćete uzeti nagradu sebi, a babi ćete kupiti pola kile kafe, recimo, može tako?
2: Da, da, da, može.
1: Da nije bilo babe, vi možda ne bi slušali Skalu, je li tako?
2: Moguće.
1: Tako. Dobro, imate li nekog da pozdravite?
2: Sve slušalce Skala radija.
1: Dobro, i da pitamo
2: i
1: da li vi...
2: I da vam čestitam rođendan.
1: Hvala puno, ja zaboravio skroz da nam je rođendan. Ovo je, ljudi, specijalan program povodom 30. rođendana Skala radija. Veliki pozdrav za naše gledaoce koji nas slušaju i gledaju preko Facebook stranice Skala radija Ugljevik.
0: Ne mogu da nađem live.
1: Sad će live, samo što nije. Da li možda... kako se zovete vi beše?
2: Jelena.
1: Ja, izvinite Jelena što sam tako brzo zaboravio, imam pamćenje zlatne ribice, za sekundu zaboravim. Jelena, da li posjedujete Pandora, narukvicu ili ogrlicu?
2: Da.
1: Pa vi ste onda automatski dobitnik naše nagrade, Pandorine, nagrade, a to je privezak. Upravo privezak za taj nakit. Eto, nadam se da vam se dopada.
0: Sponzor naših 30. Vrijeme je za ljubav i uspomene koje traju. Posjeti Pandora prodavnice i pronađi poklon koji govori više od riječi. Biraj ljubav, biraj Pandoru.
1: Dobro, Jelena, kako prezime?
2: Stojanović.
1: Stojanović?
2: Jeste.
1: Dobro, mi imamo sad situaciju da Jelena mora doći u Gljevik po priznanicu, je li tako?
0: Da.
1: Znači, mora doći po priznanicu u Gljevik, ne može direktno baš u Pandoru, u Bijeljinu, pa nadamo se da će se naći u poslu nekom do Ugljevika, Jelena, da dođe ovdje kod nas na Skala radio. Da li Jelena nekad bila kod nas ovdje na Skali?
2: Da.
1: Bila je, pa onda zna Jelena gdje smo mi, dođi ovdje kod nas po priznanicu i sa tom priznanicom ideš u Pandoru, to znaš, u tržnom centru tom gdje se nalazi.
2: Znam.
1: Odlično. Eto, nadam se da si zadovoljna, rekla si da jesi i pozdravi sve svoje i eto, malo nas reklamira i pobjeljeni da i ljudi slušaju dobru muziku.
2: Oči, hvala vam puno.
1: Veliki pozdrav.
0: Hvala Jeleni. Je li Jelena rekla muzičku želju?
1: Jeste, kolegi. Da čujemo tu pesmu. Šta sam ja
0: zavucao?
1: Šta sam ja zavucao?
0: Šta ti?
1: Kuda mi je zapalo nešto za zub?
0: Piletina.
3: Sponzor naših 30. Vrijeme je za ljubav i uspomene koje traju. Posjeti Pandora prodavnice i pronađi poklon koji govori više od riječi.
4: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: I svakako nastavljamo dalje sa realizacijom naše nagradne igre 055-771-556. Ponovo je zazvonio.
2: A mi smo ponovo i na video prijemu, odnosno...
1: Bolje da nismo.
2: Video prijemu. Na video prenosu na našoj Facebook stranici, Facebook, dakle, fan stranice Skala Radija, Skala Radio Ugljevik, pa možete da gledate sve ovo uživo, ako želite, naravno. Evo, mi smo upravo mahnuli svima koji su tamo trenutno, a ima vas. Hvala vam puno što ste uz nas. I idemo na uključenje. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: I ko je sa nama?
3: Mira Maksimović.
2: Mira Maksimović, kako ste, Miro?
3: Lilja.
2: Lilja Maksimović. Pa prosite, nešto mi, to nije bio baš dobar, sad sam ga popravio.
3: Ništa.
1: Kako si popravio?
2: Pa Dumić, evo ga ovdje vidiš, pa sam pojačao. Ljilja, koliko dugo slušate Skala Radio?
3: Jako dugo. 20 godina.
2: Svaka čast. Imate li nešto da nam kažete? Slobodno nas i kritikujte i sve smo spremni.
3: Ma nemam nikakve kritike, sve pohvale, najviše puštati južni vjetar.
1: Ljilja, samo ako mogu jedno pitanje.
3: Naravno.
1: Pošto me kolega čudno pogledao kad ste rekli prezime, pošto je to i moje prezime, da ne bude da smo u srodstvu ili da je nešto.
2: Da li vam je koleginica Dijana nešto u rodu?
3: Ne vjerujem.
2: Nije.
1: Eto.
2: Eto, dobro.
1: Džaba si me gledao.
2: Nisam ja tebe gledao, ja sam zaboravio kako se ti prezivala
1: devojački. Čudan mi je zvuk.
2: Pa ime nisto, nema veze. Kaže nam Ljilja da smo odlični zato što puštamo najviše južni vetar.
1: Da. Znači, to je naš fah.
2: To je naš fah, tako je, to sam ja jučer rekao i prekjučer.
1: Provjerena stara dobra narodna muzika.
2: Tako je, i Ljiljo, verujte mi da je zbog toga Skala Radio izuzetno slušan u celom svetu putem interneta, sluša nas preko 60 država svijeta nas slušaju.
3: Ja se mogu da vam garantim, u Sloveniji se ja poslušam.
2: U Sloveniji, hvala vam puno za to. Nego mi imamo i nagradnu igru, a koleginica će da kaže nešto o tome.
1: E, tako je. Ostalo nam još 5 nagrada, 4, 5, 6, 8 ili 10, bilo koji broj, za svakog broja krije se po jedna nagrada. lapsus.
2: Da.
1: 4, 5, 6, 8, 10.
2: 5. Evo ja ću sada otići po papirić.
1: Jel nas gledate, Ljiljo, možda uživo preko Facebooka?
3: Trenutno se vozim, pa ne mogu da vas gledam.
2: Aha, dobro, okay. Dobro. Imaćete prilike da vidite. Evo petica, ja sad idem tamo do našeg kamere. Dobili ste nagradu Skala Radija, a to je USB muzike po vašem ličnom izboru. Da li ste zadovoljni?
3: Jesam.
2: Odlično,
1: drago nam je.
2: Pripremite spisak muzike koju želite da imate na USB-u, a mi ćemo sa zadovoljstvom da vam napunimo taj USB i da vam predamo kao nagradu i da vam se zahvalimo što ste uz nas toliko dugo.
3: Važi, hvala vam.
2: Znači Ljilja Maksimović, je li tako?
3: Jeste.
2: Odlično. Kad god želite možete doći sa nekim spiskom i da se dogovorimo u vezi. Idemo za...
1: Pozdrav, Ljilju.
2: Ljilju je bila neka pesma sigurno kod kolege ostavljena. A, odlična pesma.
1: A nije južni vetar.
2: Nije. Pa dobro, mi puštamo južni vetar. A šta kaže kolega?
1: Ne znam šta priča.
2: Šta kažeš kolega?
1: Uključi mikrofon, molim te.
2: Ne mogu ja da mu uključim mikrofon. Ovo nećemo reći u programu.
1: Nećemo.
2: Idemo na pesmu.

0: težak,
1: to je kad je uživo.
0: Težak uzdah iz grudi se ote, težak li si, težak moj život.
1: Ima nas u šaci. Znači, bukvalno može da nas uključi, isključi kad mu se prohtije.
0: Ja sam ti rekao, sve u njegovim rukama.
1: Stana Mira, gleda.
0: Stana Mira.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Miro, samo da znaš, osvojila si večer sa Stevicom.
1: Večer sa Stevicom.
0: To je specijalna nagrada Skala Radija. Mi ćemo sve platiti, nije problem nikakav.
1: Imamo i večeru, viška, jel?
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
2: Jelisavka Zelenović iz Misgraje.
1: E, kako ste, Jelisavka?
2: Dobro sam.
1: Slušate Skalu?
2: Naravno.
1: Koliko već dugo?
2: Jako dugo, od kako postojite.
1: Svaka čast, što vam se najviše dopada?
2: Pa sve, uglavnom muzika, sve mi se dopada.
1: E, drago nam je.
0: E, drago nam je. Dopadaju vam se naravno i voditelji, jel tako, voditeljke?
2: Naravno, naravno.
1: Hvalite me usta moja.
0: Pa malo, moram ja bar da nas pohvalim kad neće niko.
2: Ma naravno.
0: Šalimo se, Jelisavka, naravno. Nemojte vi nama zameriti, mi smo veseli, dobro raspoloženi, imamo i razloga, to je 30 godina Skala Radija. Ko mi sve ugasi ovdje sad? Kolega, jel ti od tamo upravljaš mojim ovim kompjuterom?
1: On sve radi.
0: Znači, kolega, strašan si. Jelisavka, mi imamo nagradnu igru.
2: Da.
0: Mi imamo nagradnu igru sa zanimljivim i vrednim nagradama i ostali su brojevi...
1: 4, 6, 8 i 10.
0: Koji broj birate?
2: Broj 8.
0: Evo, ja sad uzimam taj broj, to jeste ceduljicu sa tim brojem. Ako nas gledate uživo preko Facebooka, možete to da ispratite.
2: Ne gledam.
0: Koji ste rekli broj 8, jel tako?
2: Broj 8, ja.
0: Dobro. Evo ga. Ide broj 8. Jel imate automobil možda?
2: Ima.
0: Bravo.
2: Imamo.
0: Osvojili ste nagradu benzinske pumpe SAS.
3: Sponzor emisije naših 30 benzinske pumpe SAS.
0: Dobili ste 20 litara goriva.
2: Hvala puno.
0: Eto, 20 litara goriva. Prvo dođete ovdje kod nas u Skalu.
2: Dobro.
0: Po priznanicu i sa tom priznanicom. Dobro. Idete u SAS-u.

0: Stojavički u pumpu i dobijate 20 litara goriva. Eto, jeste zadovoljni?
1: Hvala puno. Jesam, naravno.
0: Odlično. Jelisavka, kako
1: beše
0: prezime?
1: Srećan vam rođendan. Zelenović.
0: Zelenović, dobro. Jelisavka, Zelenović. Samo da ja upišem to.
2: Kako da ne bude zadovoljna? Znaš ti, pošto je gorivo se.
1: Jesam.
0: Da, da, da, baš tako. A i kafa je skupa.
2: Pa sve je skupo.
1: Se mora popiti uz put.
0: Tako je. Hvala vam puno, Jelisavka. Drago mi je da ste da zadovoljni nagradom i sada ide i vaša muzička želja koju ste rekli kolegi Stevici. Veliki pozdrav za vas.
1: Hvala vam puno.
0: Prijatno.
3: Sponzor emisije Naših 30, benzinske pumpe SAS.

0: gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naš 66,7 MHz.
1: Samo i dalje sa našim.
2: Tako je, nagradni rođendanski program Skala Radija, treći dan i završni dan što se tiče, dakle, ovog jubileja.
1: Tako je. Imamo još tri nagrade, broj 4, 6 i 10. Jel imamo kolega nekoga već? Imamo, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
3: Dragana iz Ljubica.
1: Dragana. Dragana, slušate redovno Skalu?
3: Slušam, naravno.
1: Koliko već dugo?
3: Pa oko 20 godina.
2: Svaka čast. Koju muziku preferirate najviše? Koju slušate?
3: Ma, zabavno.
2: Zabavno, znači vi volite naš jutarnji program, je li tako?
3: Jeste.
2: Odlično. I oduševljeni ste kako mi muziku biramo u jutarnjem programu, je li tako?
3: Naravno.
2: Svaka čast, svaka čast. Imate li nešto da nam poželite za 30. rođendan?
3: Pa, da ostanete tako i kako jeste.
2: Da se ništa ne menjamo?
3: Da.
2: Znači, ne trebamo biti bolje, ovakvi smo odlični.
3: Je.
2: Bravo, hvala vam Dragana, evo, nadam se da su čuli oni koji treba da čuju.
1: A možemo biti bolji.
2: Pa možemo mi, ali sad nema potrebe. Evo, Dragana rekla da smo ovakvi dobri i da ostanemo takvi.
1: Dakle, svaka čast Dragana, idemo sa nagradnom igrom, broj 4, 6 ili 10?
3: 6.
2: Dobro, danas Dragana možda gleda preko prenosa video?
3: Ne gleda,
2: dobro. Šestica, jel broj?
3: Je.
2: Dobro. Dragana, dobitnik ste Skaline nagrade, a to je CD muzike po izboru, možete evo da upravo tu zabavnu muziku proberete koju volite i mi ćemo vam vrlo rado narezati na vaš CD. Gotovo, tu smo nagradu dali već Miri, tako da je to završeno. I da li si zadovoljni nagradom?
3: Da.
2: Dragana, kako prezime?
3: Arsenović.
2: Arsenović.
1: Arsenović.
2: Dobro, Dragana. Možete kad god želite doći kod nas na...
1: Sa spiskom.
2: Sa spiskom tih nekih pesama koje želite da budu na CD-u.

0: koliko kolega može biti jedno pesama, koliko komada? Dosta pesama. Kaže, kolega može dosta pesama. Eto, tako. Vi dođite sa spiskom dosta pesama i mi ćemo to sve da vam pripremimo na CD-u. Hvala vam puno što ste učestvovali. Veliki pozdrav, hvala.
1: Ode nam je nagrada broj 6, ostale su još 4 i 10.
0: I Dragana Mirković.
1: Još dva uključenja.
0: I Dragana Mirković koja kreće.
1: Ajmo, Dragana.

0: Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.
1: Idemo, ruka, brža od zvuka, Stelica Perić, tonsko-tehnički realizator.
2: Kakav osmijek samo Stevo ima.
1: Ih.
2: Rekla sam Stevo. Izvinjavam se. Stevica.
1: Stevica.
2: Stevica. Izvinjavam se. Jel to zube stavio nam? Pa ih reklamiraš, šta?
1: E, ali kako zvuči to kao naziv neke pesme? Kakav osmijeh Stevica ima? Zvuči kao naslov neke pesme.
2: A ovo Stevica meni vuče na žensko ime. Zato on možda i ne voli da ga zovu Stevica.
1: A je li to razlog, kolega?
2: Pa, od prilike. Aha, dobro, Stevica. Dobro. Stevica, Slavica.
1: Stevica, Stevica, Stevica. Nesta.
2: Stevica.
1: Nesta.
2: Kolega Stevica. Šalimo se malo, naravno.
1: Nešto nam pokazuje obrvama. Šta kažeš?
2: Kako? Imamo uključenje.
1: A, uključenje?
2: Izvinjavamo se. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, Jelena.
1: Stojko.
3: Darko.
1: Stojko. Stojko iz Jablanice,
3: Darko,
1: je li tako?
3: Darko, Jablanica, nije Ženeva.
1: Dobro, Jablanica, Stojko, dobro ti nama došao u nagradnu emisiju.
3: Pa da, bolje vas našao, da kažem još jedan puta, vam čestitam 30, pa trajao i 330.
1: Hvala puno. I ti sa nama.
3: Tako.
1: Odlično.
3: Znači, možda jedno 10 godina kako sam se počeo javljati, a slušao sam i prije Radio Skalu, a nisam se javljao.
1: Dobro, Stojko, znamo mi to sve, ništa se ne sikiraj. Stojko nije dobio nagradu, jel tako, još uvek? Zvao je Stojko kad nije bila nagradna igra, nego sad zove da pokuša da osvoji neku nagradu, jel tako, Stojko?
3: Pa i pokušat.
1: Važi. Evo, imaju dva broja.
2: Imate broj 4 i 10.
3: Pa četvorka, tako sam li pominuo za mašin brevara.
2: Četvorka.
1: Evo, lepa nagrada četvorka.
2: Lepa nagrada,
1: a to je 50 maraka u bingu
2: voucher.
4: Sponzor emisije Naših 30, Bingo Ugljevik.
3: Bingo Ugljevik.
2: Jeste.
3: Da, mogu ja to prepustiti, pošto ja ne dao ću ja imat trenera, šta?
1: Da.
3: Česta, ako bude išla nekada tamo Ugljevik ili šta, da može uzeti za 30 maraka.
2: 50 maraka u pitanju.
3: 50?
1: Da.
2: I može samo sa vašom ličnom kartom. Da dođe kod nas po priznanicu.
1: Da. Aha. Ako će ona dolazi da upišemo nju, onda ajde tako onda napravimo. Da napravimo ustupak. Jer znamo da Stojko živi na relaciji Ženeva-Jablanica.
3: E pa upravo se.
1: Da, ajde upišemo sestru.
3: Stevanović Marica.
1: Marica Stevanović.
3: Eto, ništa, samo njezno ime i prezime Stevanović Marica.
1: Eto, ona nek dođe ovde kod nas u Skala Radio, da. Dobit će priznanicu i samo će da ode ili u mali ili u veliki bingo, ali ćemo se dogovoriti sa njom u koji će da ode po...
2: Treba da se izjasni.
1: Da.
2: Da li će u mali ili veliki?
1: Ja, ne može sad da se izjasni. Da.
3: Ok, Dijana, Darko, smo Dijanu.
1: Da. Evo ovako, Stojko. Stojko, nek bude da ide u veliki bingo. Jel može tako da se dogovorimo unapred?
3: Može, evo. Veliki bingo.
1: U veliki bingo, ali prvo kod nas ovde.
3: A, dobro, doći vam kod vas i onda...
1: Tako je, sa tom priznanicom dobija voucher od 50 maraka. Čestitam, jesi zadovoljan nagradom?
3: Ja sam super, ekstra.
1: Odlično. I muzička želja za tebe je?
3: Ja rekao sam, Ceca Kukavica.
1: Bravo za pesmu, svaka čast.
3: Ne, to će, Dijana će me ubije.
1: Što?
3: Na to što sam to nanučivao, pa sam imao kritike teške.
1: Od Dijane, jel?
3: Ne, od Dijane, od ljepšeg pola.
1: Aha, dobro.
2: A ko je ljepši pol?
3: Od bilje ljepotice, dragi.
1: Dobro. Shvatit će oni koji treba da shvate. Hvala puno, Stojko. Veliki pozdrav i svako dobro.
3: Živio, Darko, Dijana, sve najljepše vam želim. Puno sreće zdravlja u životu. I, eto.
1: Kaže Stevica, a on kaže Stevica, a on...
3: Ima stelicu posebno, stelicu, ali tešno sam i tešno i sve.
1: Dobro, hvala puno.
3: Sve za radio Skau Kompet.
1: E, hvala puno, veliki pozdrav tebi i tvojima, veliki pozdrav, hvala.
4: Sponzor emisije Naših 30, Bingo Ugljevik.

0: Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja, naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.
1: I svakako nastavljamo dalje sa našom nagradnom igrom. Imamo još samo jednu nagradu.
0: I došli smo do poslednje nagrade što se tiče ova tri dana nagrađivanja.
1: Poslednja 30. za naših 30 godina.
0: Tako je, tako je. 30 nagrada smo podelili u ovom našem specijalnom programu koji smo radili tri dana. Moja koleginica Dijana...
1: I kolega Darko.
0: I naravno Stevica.
1: Stevica neizbježni, neizostavni.
0: On koji nas pušta u program i dozvoljava nam da se čujemo.
1: Tako je.
0: I sad idemo na to uključenje i tu posljednju nagradu što se tiče ovog programa.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
2: Jelica Borčević pri telefonu. Da vam čestitam rođendan, da dugo postavite u sreći i zdravlju.
1: Hvala puno.
0: Hvala puno, Jovice.
1: I možete samo da utišate radio?
0: Da, malo se previše čujemo kod vas.
2: Može.
0: E, hvala puno.
1: Jesam me čula, Jelice?
0: Jovica. Jovica, kako prezime? Puče veza. Ništa, Jovica, nek se javi ponovo.
1: Jel bila Jovica ili Jelica?
0: Jovica.
1: Muški je glas, ali sam Jovica. Čula Jelica.
0: Pa zato što je se čulo eho, znaš, pa ti se uplelo.
1: Ništa, Jovice...
0: Jovica nek pozove ponovo. Sačekat ćemo naravno, samo on neka zove, svi drugi nemojte da zovete. Jovica je stekao pravo na ovu poslednju nagradu.

0: I kaže kolega da imamo Jovicu na vezi ponovo. Halo.
1: Dobar dan ponovo.
2: Super Jovice. Sad možete...
1: Čestitam rođendan, nešto puče veza, ne znam šta je.
2: Nije problem nikakav. Hvala vam Jovice puno. Odakle ste?
1: Ja sam iz Ugljevika.
2: Iz Ugljevika. I koliko nas dugo slušate?
1: Stari Ugljevik. Možda bi koleginica Dijana znala komšije smo bili. Ja sam bio preko puta crte iz Stari Ugljevika.
2: Mhm. A kako Jovica prezime?
1: Bogićević.
2: A zna, evo, setila se.
0: Da.
2: Setila se koleginica. Ona zna celi Ugljevika i Ugljevik nju. Tako da to nije ništa čudno. A i Priboj i Lopare. Tako da, to je normalna pojava.
0: I Bijeljinu,
2: izvini, Tuzlu možda da
0: uvrsti.
2: Brčko. Dobro. Znači, region. Ali tako i treba. Imamo još jednu nagradu, a to je broj 10. Pa da vidimo šta se krije iza tog te ceduljice. Jesi li spreman, Jovice?
3: Spreman sam i za iznenađenje.
2: Bravo. Evo ovako. Koliko je rekao Jovica dugo da nas sluša?
3: Nisam šao šta ste...
2: Koliko mi... dugo nas sluša Jovica, otprilike?
3: A ja sam slušao redovno, bio vozač na rudniku i stalna skala bila u kamionu. A sam imao jednu malo dužu kolu.
2: Dobro. U svakom slučaju nas dugo slušate, to je najvažnije. Ovako, dobili ste jednu jako lepu nagradu, nagradu Skala Radija, a to je naš zidni sat.
3: Hvala.
2: Jeste zadovoljni nagradom?
3: Zadovoljan, ja sam skroman čovjek, zadovoljan.
2: Mislim da je to baš lepa nagrada, onako kad god pogledate na sat, vidite logo Skala Radija.
3: Tako je.
2: Tako. Jel tako?
3: Tako je, uvijek radost i veselje da budu.
2: Tako je. Bogićević Jovice, jel tako?
3: Jes.
2: Možete doći po sat kad god želite, od sat pa nadalje.
0: Jeste, sat je ovdje kod nas, u našim prostorijama.
2: I čeka vas.
3: Hvala puno.
2: Muzička želja vaša ide, hvala vam, veliki pozdrav i poštovani slušaoci sa ovim.
0: Mi završavamo našu trodnevnu nagradnu igru.
2: Ali ne i program, naravno,
0: tako
2: za
0: je.
2: Danas. U nastavku ćemo nakon nekoliko pesama da nastavimo sa emitovanjem programa i našim uključivanjem, čitanjem vaših poruka koje nam
0: tako
2: šaljete.
0: Je.
2: Možete ih slati na Viber 065-380-680 i možete slati na našu Facebook fan stranicu Skala Radio Ugljevik ispod ovog live ili ispod naše fotografije ili gdje god pošaljete neku poruku, mi ćemo biti srećni da je pročitamo. Kolega požuruje, pusti pesmu,
0: tako
2: mi
0: je.
2: Moramo ponoviti još jednom sponzore, kolega, izvini, molim te. Da se zahvalimo našim dragim sponzorima koji su se potrudili sa vrednim nagradama vas obradovali povodom našeg jubileja, odnosno našeg i vašeg jubileja 30 godina Skala Radija.
0: A naši sponzori su Bingo,
2: Vokel,
0: benzinske pumpe SAS,
2: Mozart posle sličanica,
0: BG Elektronik,
2: Vila Ana,
0: frizerski salon Teodora,
2: Domana restoran,
0: Butik M Stil,
2: pekara Braća Lazić,
0: Kafa Mingos,
2: bazeni Ugljevik
0: i Nakit Pandora.
2: Hvala puno svima koji su zvali, koji su učestvovali, više sreće drugima kada budu neke druge naše nagradne igre, a potrudit ćemo se da ih bude u narednom periodu, a možda čak i ova neka video emisija, vidjet ćemo već sa našim glavnim i odgovornim urednikom. Mi idemo dalje sa našim programom i kolega konačno može da pusti ovu pesmu.
0: Da.

U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.
1: Evo nas ponovo.
2: U ševi. Uz ševu.
1: Instrumental.
2: Naravno, naravno.
1: Kemišev, naravno.
2: Pa znate vi to.
1: Znam ja, ali znaju li slušalci?
2: Kako, ako ševu ne znaju, onda ne znaju ništa.
1: Veliki pozdrav svim našim slušalcima i onima koji su vrijedni i onima koji su nešto malo manje vrijedni. Svim našim slušalcima koji su nas pratili i koji nas prate i koji će da nas prate i našim slušalcima koji konstantno dolaze po svoje nagrade. Jao, donose nam svega.
2: Tako je, hvala vam puno. Veliki pozdrav za sve ljude koji nas slušaju širom svijeta putem interneta. Kolega, molim te malo pojačaj mene. Ako nije, bravo, ko to volim da se čujem.
1: A nisi trebao meni pojača Darka,
2: nego njem. Ba ti se da utišaj ovdje, Imaš ovdje dugmence.
1: Kolutić.
2: Dakle, sada ćemo da ispunjavamo vaše muzičke želje i da pravimo uključenja.
1: 055-771-556, broj otvaram do ovog trenutka za vaše pozive, za vaše uključenja, za vaše pozdrave i muzičke želje.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Pomaže Bog, dobro večer, kako ste?
2: Dobro večer. Nenad, jel?
3: Da.
2: Evo Nenada nama ponovo, Nenad od juče što je dobio sat iz Beča.
1: Da. Što se smije, zajedno s nama.
3: Prekjuče, nisam juče.
2: Juče smo se čuli na Viber isto.
1: Mi smo u slavljeničkom raspoloženju, više ne znamo koji je dan.
3: Ej, duže, ne, ja gotovo si. Idi na odmor, odmah posle ovoga.
2: Nema odmora, kakvog odmora, ja sam neumoran.
3: Samo da kažem, da vas pozdravim i još vam čestitam i sve vaše slušalce i gledalce. I to 50 km sam vozio s kamionom i nisam vas mogao dobiti. Evo, sad sam vas dobio.
2: Pa dobro.
1: Na vrijeme.
2: Evo, tek na vrijeme.
1: Sad krećemo sa ispunjavanjem muzičkih želja.
2: Mi smo bukvalno tek sad otvorili liniju.
3: E, baš super. Ja sam baš naručio jednu finu pjesmu našu, ono. 7 puta lova se ženio.
2: Kaže kolega, nije ta pesma naručena.
3: Ma znam šta sam naručio.
2: Šali se.
1: Ne.
2: Šali se, Nenad.
1: Nenad se šali.
3: Da. Da ne idu izvorne, pa sam
2: da. Malo, ajde. Znam, naravno. To ćemo pustiti da. U nedjelju.
3: Važi, druže. Eto, čujemo se opet.
2: Hvala puno, Nenadu. Veliki pozdrav, svako dobro.
1: Veliki pozdrav, prijatno i slušamo Nenadovu muzičku želju.
2: Tako je.

0: nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.
1: Kako ja uz ovu ševu mogu da igram same, mi noge cupkaju. I kolegi cupkaju noge.
2: Zdravo, instrumental baš nije za nekako živo uključenje, za živi razgovor.
1: Kako, meni
2: je
1: to?
2: Pa ne znam, meni je baš nešto onako...
1: Zvučati ko balada, jel?
2: E, to.
1: Ova instrumental.
2: Da. Nešto, nije balada, nego nema mi ono nešto što ima vrtlog.
1: Vrtlog.
2: Vrtlog. Kalašnikov.
1: E, ako te čuje Kemiš, znači razočaraće se. Razočaraće se. Razočaraće se.
2: Razočaraće se.
1: Imamo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Nemamo.
1: Možete pozvati Skala Radio na broj 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680. Bravo, koleginice.
2: Naučila.
1: Bravo. Možemo ispuniti muzičku želju, možemo malo da propričamo. Popričamo.
2: Popričat ćemo. 771-556, broj otvoren za vaše pozive, uključenja, pozdrave, muzičke želje.
1: Tako je, specijalni novogodišnji...
2: Opet. Stala sam, znači, Više čak nije ni smiješno, rođen danski.
1: A stvarno nije.
2: Ostaje žalost.
1: Specijalni rođendanski program. Koja bi ono ove godine mogla biti? Nije ni kineska, ni japanska, ni indijska.
2: Ofolo si sve. Jel imamo nekoga?
1: Ni nešto se ne mogu neče izvući. Ni nešto, ni nekako...
2: Jel dan ili večer, samo vam recite? Večer. Halo, dobro večer.
1: kolega.
2: Nema nikoga.
1: I čekamo uključenje 065-380-680, Viber broj ili fiksni broj 055-771-556. Evo imat ćemo uključenje.
2: Mi smo ovdje u studiju zatvoreni i zamračili smo i ne vidimo da li je dan ili je
1: noć. Tako je.
2: Zato nismo sigurni da li je večer ili dan.
1: Ajde, mi ćemo prvo pitati našu slušateljku koja se javila. Halo, dobro večer.
2: Kako znaš da je slušateljka?
1: Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Pa kako ne znam, Petra Plavšić zove preko Vibera, znam ko je.
2: Okrenuto prema tebi, je, da.
1: E, prvo ćemo pitati Petrinu muzičku želju, pošto kolega nije prvo to uzeo, da kažete pa ćemo onda nastaviti razgovor.
3: Koju ćemo... Aj, može li ona Bojana?
1: Kako?
3: Bojana, ona pjesma.
1: Bojana?
3: Da.
2: Od Šabana, jel?
1: Od Šabana, jel?
3: Nije od Šabana, ne znam ko pjeva.
1: Bojana, kako ono ide?
2: Ja znam za Šabana u Bojan.
1: Kako ide, otprilike reč, pesma?
3: Ne mogu se sad sjetiti. Znam sad da je o Bojani.
1: Ima od Šabana
2: Šaban
1: Bojana.
2: Šaban ima Bojan.
1: Ja, jedino on ima
3: pa
1: Bojan.
3: Pa dobro, nije važno ko pjeva, važno je da je ta pjesma.
1: Evo ovako, sad ću vam ja reći tekst. Ne mogu više da je srce od čelika
2: ne mogu
1: Bojana.
2: Više.
1: Da, tebe sam ljubio i gubio, ljubav je kocka velika.
3: Da,
2: to je to Šaban.
1: Biće. E, sad da pitamo mi kako je naša Petra.
3: Ja dobro uz vas uvijek.
1: Odlično, to nam je drago da čujemo. Evo, mi smo završili danas sa našim nagradnim i rođendanskim programom. Završavamo, evo, još nekih do 40-ak minuta. Kako vam se dopalo sve ovo?
3: Bilo je lijepo. Bilo nasmijano, veselo, radosno. Ko što se i slavi rođendan.
1: Bravo. I tako drago je bila i atmosfera.
2: Hvala drago vam. Nam je da čujemo.
3: Lijepo. Lepo, lepa atmosfera bila s vama.
1: Vi ste nas i gledali, jel tako?
3: Vas dvoje veseli.
1: Da. Vi ste nas i gledali preko Facebooka, jel tako?
3: Pa, nego šta.
1: Da, neka ste. I kako vam se čini?
3: I znaš da ja pratim vas stalno,
1: znam,
3: već kako ima internet.
1: Znam, naravno. I hvala vam puno, ja kažem, naša verna slušateljka. Kako vam se dopada ideja da recimo jednom sedmično ili mesečno, ali vidjet ćemo već kako pravimo tako neku video emisiju?
3: Super, napisala sam ja to već.
1: Aha, odlično. E, da čujemo,
3: super bi bilo.
1: Da čujemo sad i pozdrave od Petre.
3: Evo, pozdrav za vas, celu ekipu. Posebno Hvala. Pozdrav, Darko, za tebe.
1: Hvala puno.
3: Pozdrav I sretan vam rođendan, da budete Hvala. Još 100 godina Hvala. U veselju, ljubavi Hvala. I smijehu i mi vas, svi slušaoci zajedno sa vama. A ovog puta isto, pošto je baš danas i mojoj ćeri rođendan,
1: Bravo.
3: Želio je majka i tata svu sreću ovog svijeta da bude živa i zdrava. Ona je starija od vas 10 godina.
1: Nema veze nikakve, ali i njoj je rođendan svakako i ona želi da se raduje današnjem danu.
3: Sigurno, sigurno. I pozdrav za moju djecu, Dragana, Samantu, Snau, Borisa, Zeta, moje četvero drage unučati, Selinu, Valentinu, Lorisa i Katalinu. Pozdrav za svu moju porodicu širom svijeta, brata Stevu, njegovu porodicu, sestru Ljubicu i Radoslavku, njihove porodice, sve bratiće, sestriće, njihove porodice, sve slušalce, da ne nabrajam više, svako vam dobro, prijatno i hvala na svemu.
1: Hvala vama, Petro. Svako dobro, želimo i mi vama i slušamo vašu muzičku želju. Pozovite i vi 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680.
2: Nemoj me pitati, definitivno.

Kolega, ali imamo uključenje? Nemamo. E, da iskoristim priliku da pročitam jedan deo intervjua koji su objavili svi portali. A radi se naravno o 3 decenije rada i postojanja Skala Radija. Intervju je dao naš direktor, dakle osnivač Skala Radija, gospodin Petar Lukić. Evo nekih delova. Skala Radio već 3 decenije predstavlja jedan od zaštitnih znakova opštine Ugljevik. Mediji koji 2026. obeležava 30 godina rada, nadaleko je slušan ne samo u ovoj lokalnoj zajednici, nego i široj regiji istina. Na frekvenciji 96,8 MHz emituje celodnevni program sa zabavnom i narodnom muzikom. Pred mikrofonom u studiju o političkim, ekonomskim i društvenim temama govorili su brojni sagovornici iz Ugljevika, ali i cele Srpske i susedne Srbije. Naši novinari izveštavaju sa terena svih važnijih događaja i skupova. Na zaposlenu programsku koncepciju direktor je rekao da je veoma ponosan kao vlasnik i direktor Skala Radija Ugljevik, koji je iskoristio dugogodišnje iskustvo u medijima i 96. hrabro odlučio da osnuje svoj radio. Nije bilo lako ni tada ni sada, da je veoma ponosan kao vlasnik i direktor Skala Radija Ugljevik, koji je iskoristio dugogodišnje iskustvo u medijima i

0: tehnologija, povećavao broj radnika, imali smo dobre i loše godine, a sa svojim slušaocima delili smo i dobro i zlo, rekao je naš direktor. Još izdvajamo to što je naš direktor rekao da se Skala radio sluša u skoro svakom domaćinstvu na Majevici, u Ugljeviku, u Loparama, u Bijeljini, ali i susjednim opštinama Srpske, pa i susjedne Srbije i Hrvatske. Radio slušaju u kolima, kad nešto rade, tako kažu slušaoci naši. I kažu da nas vole slušati zato što ima za svakoga po nešto u našem programu. Sve u svemu, možete ovaj intervju da pronađete na Google-u, ako ukucate Skala Radio Gljevik, 3 decenije rada, i da pročitate celokupni intervju, da mi sad ne bi čitali baš u programu sve.
1: Da.
0: A očekujemo poziv.
1: 055-771-556, izvinjavam se, bila sam malo udaljena od mikrofona, prepustila sam kolegi da čita. Jel imamo uključenje?
0: Ili Viber 065-380-680.
1: To 680 znam, kad kažeš no 380.
0: Naučit ćeš polako.
1: 065-380-680.
0: Tako je, tako je.
1: 055-771-556.
0: Bravo, bravo.
1: I ovo bravo se čulo.
0: Naravno da se čulo, bravo nam je rekao kolega. Koleginice, kako se ti osjećaš? Evo, pri kraj smo ovog novogodišnjeg maratonskog nagradnog programa. Opet novogodišnjeg. I sam rekao, stvarno, ja stvarno ne mogu da verijem.
1: Ma nisi.
0: Reci da nisam.
1: I kako da se osjećam? Nisi rekao. I kako misliš da se osjećam?
0: Znaš šta je to? Ja sam skoro svaku novu godinu radio na Skali i to je ostalo je urezano.
1: Uglavi,
0: da, urezano. To mislim,
1: svoj... Skoro pa si me ne ubijedi da je nova godina.
0: Imamo i balone.
1: Imamo sve.
0: Trebali smo i jelko okititi. Biće uključenje.
1: Kolega se javio, jesi uzeo muzičku želju?
0: Jeste. Dakle, nisi se umorila, koleginice.
1: Ne, tamo posle.
0: Rođendanski program.
1: Trodnevni program.
0: Tako je. Sve
1: veliki broj sponzora,
0: završava.
1: Nagrada, druženja, muzičkih želja. Baš nam je bilo predivno.
0: Komunikacija.
1: I tek smo počeli. Ono, već kraj.
0: Kolega, prijatno.
1: Jel imamo uključenje? Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
1: Ko nam se javlja?
2: Imamo.
1: Ko nam se javlja? Možete samo utišati malo radio.
2: Jelena.
0: Jelena, možete samo malo utišati radio, pošto vas ne čujemo od nas.
2: Tišaj.
0: Utišaj. O, Jelena, odakle? Odakle nam je?
2: Evo, utišali.
0: Odakle ste, Jelena?
2: Iz Beograda.
0: Iz Beograda?
2: Da.
0: Bravo, Jelena, baš nam je drago što nas slušate. I, Jelena, šta želite da nam kažete?
2: Da čestitamo Srđanu rođendan.
0: Mhm. Uh-huh.
2: I poručili smo pesmicu.
0: Dobro, a nama rođendan 30.
2: I vama rođendan, pa srećan rođendan.
0: Danas...
1: Svaka čast. E, bravo.
0: Jelena.
1: 3 dana tupimo zube. Rođendan dođe.
0: Koliko dugo slušate Skalu, Jelena?
2: Pa evo danas.
1: Carica.
0: Hoćete nastaviti da nam slušate, Jelena?
2: Naravno.
0: Super, dopada vam se naš program.
2: Naravno, odlična muzika.
0: Drago nam je. Pa super. Evo ide muzička želja vaša sad i hvala vam što ste se javili.
2: Hvala.
1: I hvala što ste bili iskreni.
2: Ćao.
0: Ćao.

0: Daj ti!
1: Daj ti!
0: Ne mogu!
2: Još jednom dobro večer, poštovani slušalci Skala radija. U toku je rođendanski specijalni program našeg radija povodom našeg jubileja.
1: 30 godina. A zašto uvijek kad treba da idemo uživo nas uhvati napad?
2: Smijeka. Možemo dok je ovaj rođendanski opušteni program, pa se moramo uzbiljiti, vratiti vestima, oglasima i
1: treba
2: ostalim.
1: Treba dan, dva da se adaptiramo.
2: Što škripi,
1: Očiće? 055-771-556, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Ko nam se javlja?
3: Srđan.
1: Srđan, odakle Srđan?
2: Iz Beograda.
3: Kako sam na radiju malo prije, s neke djevojke čestitala rođendan.
1: Da?
2: Jeste i vi iz Beograda, Srđane? Jeste i vi, Srđane, iz Beograda?
3: Iza Majlija.
2: Iza Majlija? Pa jesu vama čestitali, Srđane? Jeste vi taj Srđan?
3: On je upravo tu sa mnom, o Majlijama, i ja čelim se iz Beograda.
2: A, super, baš nam je drago da se družite i da slušate Skalu. Dobro.
3: Ja slušam Skalu 10 godina, ali oni...
2: Oni su tek počeli. Dobro. A vi ste im rekli za Skalu, jel tako?
3: Da, sad smo...
2: Odlično, hvala vam puno na tome.
1: Super.
2: E, hvala vam. Hoćete nekog da pozdravite?
3: Pa evo, pozdravim sestru, dvije drugarice, što su meni čestitali rođendan, i vas, naravno.
2: Hvala, i muzička želja za vas je?
3: Rekao smo od Miloša Bojanića, Sember, moj april.
2: Odlična.
1: Bravo,
2: hvala,
1: dugo je nismo čuli.
2: Srđane, srećan rođendan, hoćemo da pevamo
1: srećan
2: Srđanu.
1: Rođendan.
2: Hoćemo da otpevamo Srđanu. Danas nam je divan dan, naše srće na rođendan. Živeo, i srećan nam bio. Živeo, i srećan nam bio. Živeo!
3: Hvala.
1: Kaži hvala, je tako.
2: Tako. Prijatno, uživaju svoje muzičko želje.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Idemo na novi poziv. Halo, dobro večer. Ko je sa nama?
2: Lijep pozdrav, Nena iz Ljubljane, Slovenija.
1: O, pa kako nam je drago da se slušamo u Ljubljani, u Sloveniji. Nena, je li tako?
2: Da, da.
1: Dobro. Neno, jeste vi poreklom iz ovih nekih naših krajeva ili?
2: Ja sam poreklom iz Like.
1: Iz Like? Pa lepo, da, baš. Like. Lepo baš. Otkud baš Skalu da slušate?
2: Pa slušam već dugo vremena.
1: I dopada vam se naša muzika, zato ste i ostali uz nas.
2: Dopada mi se izbor muzike i super ste stvarno.
1: Hvala vam puno, baš nam je drago, Neno. Evo, ja sam se sav naježio, prijatno iznenađenje, baš hvala vam od srca.
2: Htjela sam da vam čestitam srećan rođendan.
1: Hvala.
2: Pošto i ja imam rođendan u maju, tako da.
1: Svaka čast i vama neka je srećan rođendan. Želim vam na prvom mjestu dobro zdravlje, a onda puno svega dobrog što vam treba da budete srećni, zadovoljni i ispunjeni.
2: Hvala i vama još puno napretka u radu i uspjeha.
1: Tako. Hvala, hvala. Kad imamo takve slušaoce iskrene i svakako će nam i biti lako da budemo još bolji. A koju pesmu ste vi poručili našem kolegi?
2: Od Mitra, Ljubiću te neće dugo proći.
1: Jeste, odlično. Baš lepa pesma. Hoćete nekog da pozdravite još?
2: Pa pozdravljam sve slušaoce Skala Radija, imam ih dosta i mislim prijatelja imam sa svih krajeva i Bosne i RS i tako svagdje, tako da.
1: Recite mi samo
2: sve slušaoce.
1: Da li oni slušaju Skala Radio? Jeste li im rekli za nas?
2: Pa neki da, moja čerka na primjer da.
1: Odlično. Pa da. Ništa, vi proširite još malo priču tamo po Sloveniji svojim prijateljima, podelite im naš radio, kako nas slušate vi, preko neke aplikacije, ali?
2: Ne, preko interneta, preko televizora. Preko.
1: A, vi ste na IPTV streaming servisu, otprilike imate naš, da, odlično, da, odlično. Da, da. Hvala vam puno, Neno, ulepšali ste nam ovo uključenje.
2: Hvala i vama, svako dobro.
1: Hvala, prijatno. Uživajte u svojoj muzičkoj želji.

0: I nastavljamo dalje. Još da, malo se družimo sa vama.
1: Tako, još uvijek sam pod utiskom ovog poziva iz Slovenije, iz Ljubljane, od naše slušateljke Nene. I zamolit ćemo Nenu kada opet budemo imali neka uključenja da nam se javi.
0: Tako je.
1: Tako je, bit će nam drago da čujemo njen glas. A mi idemo dalje sa pozivima. E, imamo nešto na Viberu, čekaj, vidimo šta ovo piše.
0: Jel imamo i uključenje?
1: Dobro večer, može li pozdrav za društvance i za Majlija, za Srđana, Zoranu, Jelenu od Milice iz Beograda. Aha, ovo iz Beograda jeste, tačno.
0: A to na rođendan.
1: Može pesmica od Šaka Polumende, tebi za rođendan, pozdrav naravno i za vas i srećan rođendan. Pesma ne može, morate pozvati, ali već ste zvali, tako da morate nekog drugog dati da zove.
0: Da se lažno predstavi.
1: Tako, nešto već, smislite
0: da
1: kako
0: ne bude čite. Isti, sve za isti.
1: Promenite glas.
0: Pričajte preko džempera.
1: Začepite nos.
0: Stavite nešto na glavu. Hiljadu opcija.
1: Samo nemoj da bude vaš glas.
0: Tako je.
1: Upamtili smo, mi pamtimo glasove, znači to je čudo jedno.
0: Darko, pogotovo pamćenje ima.
1: Naravno.
0: Zlatna ribca. Veliki pozdrav svima, 055-771-556, još malo se družimo sa vama.
1: Evo imamo Viber uključenje. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, Mirza Bekrija.
1: Zdravo Mirza, pa gde je naš dobri, dragi Mirza?
2: Pa evo me, konačno imene su negdje pronašli.
1: Drago nam je da je Mirza dobio vezu i da čujemo šta Mirza ima da nam kaže.
0: Ne, prvo muzičku želju. Aha, da kaže, kolega pripremi,
1: da,
0: pa da...
1: Da, može. Koju ćemo pesmu slušati za Mirzu, ali ne izvornu, samo narodnu.
2: Znam, naravno. Ajde jednu od hiljadu maraka. Preboljeću Zorica Brunslik.
1: Ih, pa ta je baš ono skupa.
0: Jel to ona od 6 minuta, 7, jel tako?
2: To ja kažem. Dobro. Eto, da ću vam ona, na tri ravna dijela kad dođem u Gljebik.
1: Može.
2: Tri puta po 330 maraka.
1: Sve smo se dogovorili.
2: Voditelj, voditeljica i donac.
1: Bravo, bravo. Mi ćemo to sve lagano podeliti.
2: I men će ostati 10 maraka za piće.
1: Odlično. I tu ćemo se mi uletiti sa pićem.
0: Da ćemo, mi ćemo malo da ti doturim.
2: moram se onda dobro kamuflirat.
1: to. Mirza, da čujemo šta kaže Mirza povodom naših 30 godina.
2: Ja inače sad iskreno volio bi isto da se napravi možda jedna sedmična emisija, jedan sat, jeli, o starogradskoj muzici.
1: O starogradskoj muzici. Dobra ideja, upisat ćemo i predoćati našem glavnom i odgovornom uredniku. Hvala Mirza na predlogu.
2: A lične želje, na primjer, mene za tonca ne. A zašto ne? Jer bi ja sa starim pjesmama propio čitavu onaj Semberiju i Majevcu.
1: Dobro, ako budete tražili, tražili posao tonca, nećemo vam dati posao.
0: Sreća, pa mi ne pijemo.
1: Da.
0: Šta bi bilo s nama?
2: Više bi onda odgovarao posao voditelja za mene i da zasmijavam raju i narod.
1: O tom potom, to se može dogovoriti sa našim glavnim i odgovornim urednikom i direktorom. Imate li nekog pozdraviti?
2: Pa onaj, majku Radu u Beogradu, familiju kako u Bijeljni, tako i u Srbiji. I ovaj, jel se javljao Milan Rastošnica ovih dana?
1: Juče se nije javio, ali očekujemo ga u nedjelju u izvornoj muzici.
2: Ja, za njeg ide pozdrav, naravno za sve što me znaju. I ovaj, jeste dobili, poslao sam ja prekjuče još jednu video poruku sam čestitao.
1: E, jesmo, dobili smo, hvala puno na toj video poruci, ali ne možemo nju emitovati, pa smo evo baš oduševljeni što ste dobili vezu i da nam uživo to kažete.
0: Da.
2: Mm-hmm. E, ko je, da ponovim ponovo, jeli?
1: Ne morate, evo, rekli ste već sve to, rekli ste, nije nikakav problem.
2: Ja. A znate koja je najbolja drugarica u Semberiji i Majevci?
1: Koja?
2: Znate koja je?
1: Koja?
2: Ona se zove ta djevojka Skala. Znači, ništa ne traži za uzvrat.
1: Bravo.
2: Samo daje poklone, a ne traži za uzvrat da dobije poklone.
1: Tako
2: je, tako?
1: Tako je. Ona se hrani srećom.
0: Slušalaca.
1: Ja. Srećom slušalaca, da, da.
2: Je, a možeš ti mene pitati od koliko dugo ja slušam Skalu?
1: Mogu, naravno, vrlo, vrlo rado. Koliko dugo Mirza Bekrija sluša Skalu?
2: Pa odskora moram te reći. Nije to dugo, od 1996.
1: A, pa to je pre neki dan.
0: Pa relativno mlad slušalac.
2: Zato kažem odskora.
1: Bravo Mirza, bravo. Baš uvijek.
0: Pa ne znam da li bi onda mogao konkursati za muzičku želju. Mlad, kad je tako mlad slušalac, da, ne znam.
1: Nije još uvijek ovaj punoletan, jel? Mirza, uvijek raspoložen, nasmejan, ja, duhovit. Ja. Slušamo mi pesmu za tebe, Mirza. Hvala puno na svemu.
2: E, hvala, svako dobro svima.
1: Čujemo
2: do sljedećeg slušanja.
1: Da, zdravo.
0: Ja mislim da sa ovom Mirzinom pjesmom ujedno ćemo i završiti. 6-7 minuta, treba to ti kažem.

0: Dobar igramo, kolega, ovo se ne vidi. Evo, prošta.
1: I evo, minut je do 21 čas.
0: Tako je. Što znači? Šta?
1: Vreme je da vam kažemo hvala za ova tri fenomenalna dana druženja u našoj specijalnoj emisiji rođendanskoj.
0: Rođendanskoj, to čekala sam samo da kažeš novogodišnje. I hvala za ovih 30 godina.
1: Hvala puno za, naravno, 30 godina. Mi nastavljamo dalje, još bolji, još jači, još moderniji, a mnogo iznenađenja vas čeka u narednom periodu od strane Skala Radija. Zato budite uz nas, nemojte menjati frekvencije 96,8 MHz i širom sveta putem interneta i na radioportalima, aplikacijama i IPTV streaming servisima. Još da se zahvalim dragoj koleginici Dijani Lukić na ovoj saradnji, lepoj ova tri dana. Nadam se da ti je bilo lepo i ugodno kao što je meni bilo sa
0: Fantastično,
1: tobom.
0: Fantastično, Darko, s tobom sam i počela prvi put.
1: Tako je, Dijana je počela sa mnom ovde na Skala Radiju, tu je i startovala, imala je tu sreću da naiđe upravo na mene koji sam je pomogao da se snađe u ovom poslu, međutim nije trebalo mnogo pomoći, ona ovo voli, ona ovo baš radi sa puno srca, tako da je vrlo malo, trebalo malo samo da je onako poguramo i ona je nula, kao znate kad navijete onu lutkicu na onaj ključ i pustite i on sve radi sam.
0: I onda zapne negdje, prebrne
1: se. Nema prevrtanja.
0: Veliki pozdrav slušaoci, dragi naši, i sa moje strane. Hvala vam što ste tu svih ovih godina, a tek šta će biti u narednih 30 godina.
1: Očekujte neočekivano.
0: To je tek iznenađenje.
1: I Stevo vas puno sve pozdravlja.
0: Jeste.
1: Tako je.
0: Šalje poljupce.
1: Mi njega sad šaljemo kao nagradu njegovoj ženi Miri.
0: Jeste, osvojila ga je.
1: Tako, osvojila ga je. Osvojila je noć sa njim. Želimo vam prijatno druženje, kolega.
0: Tako, ja se pridružujem željama, čestitkama i pozdravima.
1: Vama preporučujemo da ostanete uz naše talase jer slijedi fenomenalna muzika od sad pa celu noć i celo jutro, a ujutro vas očekujem ja da vam kažem dobro jutro.
0: Nastavljamo i dalje i evo još jedna zaista, ili ovo prođe leto 30, to zaista lijepa pjesma u skladu sa našim rođendanom.
1: Tako je, i sa ovim svim što smo pripremili za vas ovih tri dana unazad, povodom našeg jubileja, 30 godina Skala Radija. Laku noć.
0: Laku noć.

svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.

Punih 30 godina, samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96.8 i preko interneta. Vaša Skala.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Duge Vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.